ti ya frau awanwa en sanche ni ya wanwa juma oye wo ye nana no bras no ara do da so ye hey bro standard de bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.